0: glassjuveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM gull.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.